0: kujieleza, uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.
1: Akila kosekana, watu mnaangalia, hamna cha kuchangia, wabaki mwashangilia.